féidir go raibh chlór acu ar Netflix Popstar Academy agus inis. Big scanon nua ag Katsai, Katsai Wild Hearts. Big sé, maca gúpla lei. So, tamir ar bís, brálam Katsai. Sinead